Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

Doći ću ti ko u staroj pisi. Na konjima grive razigrane, hoću makar

vratiti na čaru. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše.

0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Za dobro jutro. Radio Osijek.
0: Zabavu daje.

nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad, bare na kratko, život je ponovo lak.